0: akoko ta fi sire lori eto ilabala gbe wa debe gogo
1: my lord
0: kini nkan sabala iko sinu
1: oya magbagbe mi magbagbe mi
0: o ko opolopo nkan sinu ile ita la anfani ati gbadun daada o
1: don't forsake me
0: Ẹti bọ̀ pé abala ẹ̀ láti lọ máa ń yí koto fún káàṣẹ́ káàṣẹ́ káàṣẹ́ ẹ̀yìn tí ń gbọ́n pa káàṣẹ́ ẹ̀ ti pẹ́ ẹ̀yìn ò tí gbìyànjú ẹ̀ kìí sì ṣe pé kò wù yín láti gbìyànjú ẹ̀ torí pé bẹ́ẹ̀ bá ní ẹ gbìyànjú ẹ̀ kò tí ẹ̀ yé yín sí ẹ̀jẹ̀ wọn akọ yín bẹ́ẹ̀ ti ṣe báyìí kóòdù ẹ̀tẹ́ ẹ bá ti tẹ̀ sórí fóònù yín yín pé kóòdù ọ̀n báyìí *347**1004**2#*#*#**#**#**#**#***#***#**#**#**#**#**#**#**#**#***#**#**#**#*#*#*#*#**#*#**#**#**#**#**#**#**#**#****#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*# káàṣẹ bẹ báyìí le tẹ kóòdù yẹn lọwọ kan báyìí gbam wọn gbé yín pé okay ẹ ti káàbọ ẹẹdẹgbẹta náírà 500 naira ẹ fi ta wọn gbé yín pé okay ẹ ti káàbọ sí ti lágé lúpẹ ẹ fẹ tánu bẹ bá ti mú wàn yóò gbé bank transfer wá yóò gbé ussd wá ẹ mú bank transfer bẹ bá ti fi lè mú bank transfer wọn á wá generate account number kan fún yín ẹyin nìkan lẹ láǹfààní àti lo account number yìí kò sì ní lò ju 40 minutes lọ tí ó fi expire bẹ bá ti ta láàrin 40 minutes yẹn ó túmọ̀ sí pé kóòdù yẹn tútù tẹ again tí ó tún fi generate account number mi orí account number yẹn ẹ lè sọ fún èèyàn pé lágbájá bá ń ṣowó bẹ tẹ bá ti ṣe ẹyin nìkan náà tẹ bá ti fi lè ṣe bẹ báyìí yóò notify yín pé ẹ ti tanu ni béèyàn bá báyìí ṣowó bẹ yóò notify yín pé ẹ ti tanu ni kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. *347*1004*2#. Tàbí kẹ́ẹ̀lọ. Bẹ́ẹ̀ lọ sójú òpó website www.cashier.ng www.cashier.ng pẹ̀lú 500 naira ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà lẹ́fìtá.